0: Ningdu.
1: Ya cha Ningdu, wo shi, du da, rang ge du ga ba su pomo zhe du, pomo ge shi du. A.
0: Ga da xue xie, chong jia ta jie su.
1: Wo ne.
0: Zi ni ge ga bu jin zhe xie ba, ni ge ru bu shi tong me zhong a. Ga bu shi mu da ga, ka ni ye xie. Tan du pomo, am la ge nyue be se shun jie xie zu. Ya hu shi chen yin si ge.
1: Wo zi, Ningdu, wo ne yi, rang le juan bu qi. Rang ge pomo ke bu ni bu xie xie, lo bu jin xie zu wo shi ba.
0: Bas di tepsi dan ba, le la bu qiu li mi du a. Nian suan xia ni mu ma wong a jie, xin nian ra xiu.
1: Rangge nga cham shue chi gi, bu gu di ngil chik du da. Ta ho shabu, gu ni ge nga lung ge ge ba.
0: Rang li ya wong a xie na, nga suwa ya wong xiu re a. Ya.
1: Diye cham shi.
0: Di suwa xi. Ju xin bo ri, di nian ki wu xie nyue a.
1: Yung a.
0: Ra sim zhe ma xie xi. Zi ni kheng zhe si jie nian ka ni bu du. Bu mi dian dian ka ni nian jie, zin zhe zhang xia li nian. Nian dian jie, jia xiong xie, lo bu xie mo su yu su na. Rangge ta bu du, ga le ki bu tian zu, kyun ji si ma ri.
1: Nye dian na. Mo ran jie ma, bu gu am cha su ne, xin nian yan yong su ta wu shi, nian du de yao shi. Nan nian da ri shi, gu ni qie du po yu zu yu qie, dan yi ne, zeng bu na zi xi da li zhuo xi gi.
0: A, cip jip ting de du ge, ya me na mian ga da qia zhuo.
1: A zi kar su wa shi, zi bu na nian shi du.
0: O, hu li, nian rang xiu, nga su bo xiu ya nung ju, yao xi ta du, nian ra la pu ni xi dan hu, yip xiu rda.
1: Yong a.
0: Nian rin ga yu shi.
1: O zi. Shuk chua shita hui gyo min du, rang ge chi bai.
0: Shuk chua e?
1: Tang shi, di na le kye chenpo shita lu yu.
0: Nye lao xa me, kak la du.
1: La min du, la min du, o, chang mo de xia.
0: A le, kye ching ma li, dian dian jang sun yue si nye, bu su di di xie li, kye ching ma li.
1: O ya, ki bu jie long ju xing da. Ya ya ya, yin da yin da. Aru, na jie xiu su a shi.
0: O ya,

Changgu xie ne, zhu rin la ge ge ge tie le tu zhe neng gu yu mei, zong bui ma la ge ngang su nyu yu, sen zhe ma qi, yang jia ka de qi ju shi, ngo.